0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, že

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťach. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: hity vášho života celé leto. V rádiu Melody.
1: Escucha el ritmo.

0: Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Check it out, check it out.

0: Rádio Melody správy.
1: Pohodovú stredu vám krátko pred 6:00 želá Samo Kráľ. Polícia prekazila plánovaný podpaľacký útok na fabriku na východe Slovenska, ktorá vyrába drony. Pri zásahu polícia zaistila väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradia aj mobilné telefóny. V čase pripravovaného útoku sa v areáli nachádzalo približne 70 ľudí. Podľa hovorcu polície Romana Hájka mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar a ohroziť množstvo ľudí.
2: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky UBOK vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku.
1: Dvoch obvinených zadržali na Slovensku, tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom je dokončená a plne funkčná. Informoval o tom hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že trať čaká už len na posledné kolaudačné rozhodnutie, pričom obhliadka stavby je naplánovaná na 11. septembra. Mesto verí, že električky by sa na trať mohli vrátiť už krátko po vydaní rozhodnutia. Lesný požiar na okraji Barcelony prinútil časť obyvateľov opustiť svoje domovy. Hustý tým zasiahol najmä severnú časť mesta Torre Baro. S požiarom tam bojuje približne 160 hasičov a 12 lietadiel a vrtuľníkov. Plamene doteraz zničili asi 35 hektárov územia.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku, sa vyskytnú prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnu v severnej polovici 18 až 23, inde 24 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody hlásite v Banskej Bystrici na križovatke námestie Slobody nábrežie a za Bačkovom smere do Dargova havaroval autobus. Úsek je neprejazný a obídete to cez Sečovce. Pozor si dajte na výjazde z Petrovej vsi do Šaštína stráži. Na vozovke je tam zrazená vysoká zver. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Minúta po šiestej, ďalší pracovný alebo dovolenkový deň je pred nami, veď ako pre koho. Táňa je v Taliansku a Samo, my tu tak pracovne. Ale spokojne, nie no. A navyše ty máš dnes meniny.
4: Milé, že si spomenul.
3: No tak, ja by som nezabudol. Všetko najlepšie ti prajem.
4: Ďakujem pekne.
3: O vás, Samueloch, sa hovorí, že už v mladosti viete, aké povolanie vás bude naplňať a baviť, takže ako malý si zahrával na hlásateľa?
4: Ani nie, popravde. To mi tak prišlo až neskôr.
3: Neskôr. V spoločnosti, že dokážete pútavo a múdro rozprávať.
4: Ja som väčšinou ticho.
3: Ty si ticho, dobre. A každú krivdu dokážete niekoľkonásobne vrátiť.
4: Možno, hej.
3: Áno, vedel by si sa k tomu ešte vyjadriť aj viac, ale netreba. Takže ak nejaký Samo s nami z Rádiom Melody práve vstáva, pozdravujeme a želáme vydarený meninový deň.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Dúfam, že aj vy ste cítili tú letnú náladu a atmosféru z tejto skladby Love Message. Sme si zahrali z Rádia Melody. Zdraví Lukáš, je 6 hodín 10 minút. V nasledujúcich dňoch ešte majú byť teploty letné a aj slnečno, takže opaľovacie krémy neodkladajte. Inak tie čísla na opaľovákoch 20, 30, 50, prípadne 6 pôsobia síce jednoducho a jasne, ale vedia pekne zamotať hlavu. Takže skôr, než sa natriete od hlavy až po pety, si vypočujte, čo vlastne SPF znamená a ako funguje. Vysvetlí nám to kolega Marek.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: SPF je skratka pre Sun Protection Factor, teda ochranný faktor pred slnkom. Vyjadruje, do akej miery krém chráni kožu pred UVB lúčmi zo slnka spôsobujúcimi spálenie. Číslo nám hovorí o tom, koľko percent žiarenia sa zablokuje. Napríklad SPF 30 zachytí asi 97% a SPF 50 až 98% lúčov. SPF 15 naproti tomu zablokuje asi 93% UVB žiarenia. Ako si vybrať? Každá odhalená časť tela potrebuje ochranu, ale výber SPF sa riadi citlivosťou pokožky, hrúbkou kože a mierou vystavenia slnku. Vo všeobecnosti platí, že oblasti, ktoré sú najviac vystavené slnku a starnú najrýchlejšie, si vyžadujú najvyššiu ochranu. Sú to hlavne tvár, krk, dekolt a ruky. Ak sme ale vystavení slnečnému žiareniu, mali by sme si krém na opaľovanie aplikovať častejšie. Taktiež si treba opätovne chrániť časti tela, ktoré vystavujeme vode, či si ich umývame. Čiže ako to funguje? SPF je označenie pre ochranný faktor pred ultrafialovým žiarením zo slnka. Číslo pri označení SPF hovorí, do akej miery krém chráni kožu pred UVB lúčmi. SPF 15 zablokuje asi 93% a SPF 50 až 98% lúčov.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: hodín 25 minút. Počúvate Rádio Melody a zdraví vás Lukáš aj Samo, ktorý pripravuje informácie z domova a zo sveta. V rámci správ sa vyberieme napríklad aj do Skalice. Prečo? Čo sa tam deje? Čo je tam nové?
1: Novinkou tam je, že Skalica hostí šachový festival. Nie je festival ako festival. Aha. A tento šachový priamo v Skalici má celkom vysokú úroveň.
0: Tak zostaňte s nami a veľmi vysokú úroveň má aj naša súťaž Oplatí sa naladiť sa, pretože v pondelok môže niekto z vás zbohatnúť a získať 101 000 eur.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastický

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkát rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Rádio Melody správy.
4: Je 6 hodín 27 minút, pripravené sú správy so samým kráľom. V Bratislavskej Petržalke včera pokračovali s odstraňovaním škôd po minulotýžňovej búrke. Tá najviac zasiahla časti Lúky a Háje, kde voda zaplavila cesty a popadané stromy poškodili auta aj majetok. Poškodené boli aj viaceré školy, škôlky či Petržalská plaváreň. Celkové škody zatiaľ samospráva vyčísľuje. V Piešťanoch začali s opravou kolonádového mosta. Mesto včera odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Cieľom prác za 2,4 milióna eur je stabilizovať spodnú časť mosta a zabezpečiť jeho bezpečné fungovanie. Skalica hostí 8. ročník medzinárodného festivalu Česlovak Open 2026. Podľa prezidenta Slovenského šachového zväzu Milana Romana je uzavretý turnaj Masters najsilnejšie obsadeným šachovým turnajom v histórii Slovenska.
5: A máme tu hráčov z prvej svetovej stovky, máme tu Mišru, ktorý je najmladším držiteľom titulu veľmajster na svete, aký kedy bol.
4: Na turnaji sa predstavujú hráči z najmenej 19 krajín sveta. Slovensko medzi tými najlepšími zastupuje Jerguš Pecháč ako slovenská jednotka. Šachový festival potrvá do 30. augusta. Island by mohol byť pripravený na vstup do Európskej únie už o 1 až 2 roky. Vyhlásila to eurokomisárka pre rozširovanie únie Marta Kosová. Island pritom v sobotu čaká referendum, v ktorom sa rozhodne, či krajina obnoví rokovania o členstve v Európskej únii.
0: Počasie.
4: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, no popoludní sa na viacerých miestach oblačnosť aj zmenší. Ojedinele najmä na strednom Slovensku sa vyskytnú prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnu v severnej polovici 18 až 23 stupňov, inde vystúpia na 24 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolónu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú za Bačkovom smere do Dargova. Havaroval tam autobus a úsek je neprejazdný. O výsto musíte cez Sečovce. Pozor si dajte na výjazde z Jablonice do Senice. Je tam zaseknutý nadrozmerný náklad a tento úsek je taktiež neprejazdný. Obídete to cez Osuské. Radary merajú v Radvostke obojsmerne a v Trstenej na Oravickej smere do centra. Policajné hliadky ste videli v továrnikoch smere do Topolčian, pred strážou smere z Krasnian, ďalej v Brezne Vrchdolinke smere do Čierneho Balogu, na výjazde do Kamienky z Niezneho, hliadkujú aj pred Šarískými Vlachmi smere z Kolínoviec, na výjazde z Lipian do Krivian a hliadka je aj vo Vranove nad Topľou Čemernom smere do Sačurova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

Sweet Dreams a skupina Eurythmics, skladba, ktorá vznikla tak trošku z núdze. Annie Lennox a Dave Stewart ju napísali po období, keď ich predchádzajúca skupina skrachovala a ich osobný vzťah sa skončil tiež. A napriek tomu vznikol jeden z najväčších hitov 80. rokov, ktorý ste počúvali z rádia Melody v čase 6.37. Zdraví Lukáš. A možno ďalší hit vás bude vystihovať. Je síce netaktné sa človeka pýtať, koľko má rokov, ale na tomto sa zhodneme asi mnohí, že... Už mi, lásko, není 20 let.

0: Predpokladám, že asi málo kto povie správny názov tejto skladby, ktorý znie Ty a ty, ja a môj brat. Vidíte, ani ja ho neviem. Sklička dotykov, to je jednoducho zľudovelo. Zahrali sme si to z Rádia Melody v čase 6.45. Pozdravuje Lukáš. A už som dnes spomínal, že Táňa včera išla s manželom aj s dcerami, Aničkou a Kikou, do Talianska. Ale nejaké dva dni pred odchodom sa to nezaobišlo bez komplikácií. Táňa totiž zistila, že staršia Anička už nemá platný pas. Tak v pondelok išli vybavovať a včera ešte nebol doklad hotový, ale tak to riskli a išli. Vraj na hraniciach nezvyknú kontrolovať, náhodná kontrola však môže byť. A Táňa mi poslala hlasovku, že ako to s nimi napokon dopadlo.
1: Povedlo sa! Tak sme sa sem dostali. Vôbec nikde nás nezastavovali po ceste, takže sme mali šťastie, nemal nás vôbec kto. Tie hranice sú úplne otvorené. Samozrejme, mohlo sa stať, že nejaká námatková kontrola, ale nestalo sa nám to.
0: Takže super, ale to by neboli oni, keby sa neukázal ešte jeden nečakaný problémik.
1: V podstate sme zistili, že ja som vlastne nevzala ani ten Kristinkin pas. Takže nie len, že Anička nemala žiadny doklad, ale ani Kristinka. No, my sme veľkí frajeri.
0: Áno, toto vás vystihuje a vlastne ma to asi ani neprekvapuje. A čo vy, ktorí počúvate Melody, aké komplikácie ste museli riešiť, povedzme takto, tesne pred odchodom na dovolenku?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 6.55, čas na správy so Samom Kráľom. Opozičné progresívne Slovensko podalo na generálnej prokuratúre trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou dopravných radarových kamier na našich cestách. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil, že prípad preverí Bratislavská prokuratúra. Národný bezpečnostný úrad pritom kamery označil za významnú hrozbu z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. V Banskej Bystrici sa koncom septembra začne výstavba nájomných bytov na Ľubinevskej ulici. Zhotoviteľ si už prevzal stavenisko a pripravuje ho na práce. Štvorpodlažný bytový dom ponúkne 23 bytov a dokončený by mal byť do februára 2028. Mestská polícia v Nitre pokračuje v odstraňovaní dlhodobo nepojazdných aut z ulíc. Aktuálne odtiahli 7 vrakov, 5 z Vyhorlackej ulice a 2 striedy Andreja Hlinku. V minulom roku evidovala nitrianska mestská polícia takmer 200 odstavených nepojazdných aut, z ktorých postupne odstránili 149. Chorvátsko eviduje 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden z nakazených je v kritickom stave a potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Toto ochorenie sa tento rok objavilo už 12 európskych krajinách. Prípady hlásia napríklad Grécko, Rakúsko, Nemecko a Španielsko.
0: Počasie.
1: Dnešná obloha bude väčšinou oblačná až zamračená, no popoludní sa miestami aj prechodne vyjasní. Ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku, očakávame prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody dokumentujú za veľkými levármi v smere do Malaciek, tam sa zrazili 2 osobné autá a nehoda aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Cestárov stretnete aj pod Strečnom, tam pracujú obojsmerne a rátajte aj s kolónami. Radary merajú na výjazde do Zákamenného z Oravskej Lesnej a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Policajné hliadky ste videli na viazde do Šamorína z Báča, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pred Kauflandom, smere z ulice Matice Slovenskej. Ďalšia hliadka je z Spiskej Novej Vsi na Radlinského smere do Smižian. Hliadkujú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Tisinci hliadkujú obojsmerne. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Pekné ráno prajem. Na 0917 480 480 sa ozvala Zuzka, poslucháčka, že dnes má 45 rokov a chcela by si dať zahrať sama sebe. Že či je to možné? No tak je, samozrejme, všetko najlepšie prajem. Ale Zuzka, prípadne aj vy ostatní, ktorí máte narodeniny dnes 26. augusta, tak máte spoločný dátum narodenia napríklad aj s takým hrdinom vianočných filmov. Samo vieme zaradiť melódiu k filmu.
1: Áno, Sám doma.
2: Presne tak, Sám doma. Macaulay Culkin dnes oslavuje 46 rokov a o niečo viac, teda 55, má dnes zasa hrdinka mexických telenoviel. Aj tu by si povedal, o koho ide?
1: Natalia Oreiro?
2: Nie. Herečka, spevačka Thália.
1: OK.
2: Skoro podobné, no. Tá ona sa v našich končinách preslavila ako Rosalinda, takže všetko naj, posielame aj tam ďaleko, ale treba spomenúť ešte naše osobnosti, ktoré oslavujú, a je to Magda Vášáriová a Juraj Kemka. Tak, poďme teda k nejakému tomu hitu, ktorý urobí náladu nielen oslávencom, ale každému, kto si takto o 7:00 naladil Rádio Melody. Vanessa Paradis a Be My Baby.

0: Rádia Melody zdraví Lukáš, je 7 hodín 7 minút. Helena Vondráčková a Jirka Korn v skladbe Každá trampota má svoje mesto sú mená, ktoré poznajú asi generácie. A teraz ma zaujíma, či vám hovorí niečo meno Gabika Ďurovková. Ak nie, tak potom Gabika Ruman Drobová, to už je asi jasnejšie. No, Gabika kedysi, markizácka moderátorka, potom už šéf dramaturgička a producentka, bola mojím hosťom v podcaste Návraty. A inak bola prekvapená, keď som si upamätal z obrazoviek ako Gabiku Ďurovkovú, lebo tak to už je doba. Gabika pracovala neskôr na mnohých veľkých úspešných televíznych projektoch a toto si budete pamätať z jedného projektu z ľudovela veta Príjmeš moji rúži? Áno, Honzik Novotný a show Nevesta pre milionára. Gabika si zaspomínala, že v istých súvislostiach to nebolo najľahšie obdobie.
1: Ktorá... Viete, že ja si pamätám na celý ten boom okolo mňa a Honzika, ktorý mne vtedy akože strašne ublížil.
2: Že vás dávali dokopy. Alebo
1: no, nielen, či... oni tvrdili, že sme spolu spávali.
2: Alebo tak, na rovinu.
1: Keď ja zostanem v hoteli, ja neviem, okolo polnoci, keď dojdeme z nakrúcania, ale na druhý deň je nakrúcania a potrebujeme sa nabrífovať a dohodnúť si, čo bude, tak ja rozumiem tomu, že si mohli predstavovať v čase, keď celý národ, no teda ženy, boli zamilované do tohto muža. Aha. A ja som mala tú možnosť, že som mohla v noci tráviť čas s ním, tak jasné, že rozumiem tomu, že si mohli mysleť, keď všetky, tak aj Gaba.
0: Ale ustala tento tlak a pracuje aj na ďalších projektoch, takže sa jej darí, je úspešná a ak si chcete vypočuť celý rozhovor s Gabikou Ruman, tak si nájdete podcast Návraty, buď v aplikácii Rejo, alebo cez YouTube.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Dezošonté sme si zahrali z Rádia Melody, lebo hráme hity vášho života. Aj v tom budeme pokračovať po správach, ktoré pripravuje kolega Samo. Zoberie nás do Českej republiky, lebo aplikácií nikdy nie je dosť, by sme mohli povedať.
1: Áno, nikdy ich nie je dosť a umelá inteligencia sa postupne dostáva aj k poľnohospodárom. Akú aplikáciu, respektíve systém tam predstavili, to si povieme už v správach.
0: Zostaňte naladení, 7.23.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Pripravený je prehľad aktuálit, je 7 hodín 25 minút. Vláda sa tento týždeň okrem pravidelného rokovania stretne aj na dvoch výjazdových zasadnutiach. Vo štvrtok budú ministri rokovať v Kriváni a venovať sa budú okresom Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. V piatok sa presunú do Hliníka nad Hronom, kde sa zamerajú na okresy Revúca, Lučenec, Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom. Banskobystrický samosprávny kraj pomôže obcam na južnom Gemeri, ktoré cez víkend zasiahla silná víchrica. Regionálna správa Ciest nasadí techniku, ktorá obcam pomôže pri odstraňovaní následkov výchrice. Kraj je zároveň pripravený podieľať sa aj na finančných nákladoch, ktoré nebude kompenzovať štát. Verejné osvetlenie v Topolčanoch čaká modernizácia za takmer 1,5 milióna eur. Vestník Úrad pre verejné obstarávanie mesto zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk. Projekt počúta s výmenou klasických svietidel za úspornejšie LED osvetlenie a v niektorých lokalitách aj s výmenou vedenia. Súčasťou projektu bude aj bezdrôtový riadiaci systém. Na Agrosalóne v Českých Budejoviciach predstavili umelú inteligenciu určenú špeciálne pre poľnohospodárov. Systém Agáta má farmárom pomáhať nielen pri plánovaní a spracovaní dát, ale aj pri výbere vhodných plodín a poľnohospodárskych strojov. Technológiu zatiaľ testujú desiatky českých farmárov.

0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Neskôr sa môže na viacerých miestach obloha aj prechodne vyjasniť. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele, no predovšetkým na strednom Slovensku. A výnimočne sa môžu pridať aj búrky. Najvyššie teploty dosiahnu 18 až 23 stupňov na severe, inde vystúpia na 24 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Nehody dokumentujú za veľkými levármi smere do Malaciek, na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy, na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto. Rátajte tam s dlhými kolónami. A za Bačkovom smere do Dargova havarovala dodávka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Z kolónach sa zdržíte aj pod Strečnom, tam pracujú cestári obojsmerne a cestárov stretnete aj za Krasňanmi smere do Žiliny. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. Radary merajú na D1 za Hričovským Podhradím smere do Byče, ďalej v Dolnom Hričove smere do Hričovského Podhradia, Martine na Kolárovej obojsmerne, merajú aj Vývachnovej obojsmerne, ďalej na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a radary aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zdraví Lukáš z Rádia Melody, teraz je 7.35 a pre oteckov a ich deti chystáme víkend na chate vo Vyšnej Boci 11. až 13. septembra a idem ja, povedzme, že vedúci zájazdu a vy, otcovia a deti, aby si mamičky oddychli. A včera vyhral pobyt Janči a jeho dvaja synovia a už o chvíľu volám ďalšiemu výhercovi, takže ak by ste sa chceli zapojiť do súťaže o pobyt na chate, tak sa prihláste cez web radiomelody.sk.

0: Hrali z Rádia Melody, zdraví Lukáš, 7.47 je aktuálny čas a tento týždeň vyhrávate víkendový pobyt na chatu so mnou a ďalšími tatkovcami a ich deťmi. Čiže urobíme to ako vo filme S tebou mne baví svet. A teraz idem volať ďalšiemu výhercovi. Včera vyhral Janči, ak počúva, pozdravujem a dnes by som sa mal dovolať Tomášovi.
1: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
2: Prosím.
0: Pozdravujem z Rádia Melody, tam by mal byť Tomáš, tu je Lukáš.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, čo porábáš?
2: Už som na pracovisku.
0: Výborne. A aká je tvoja práca?
2: Som elektrikár v Nemecku.
0: Takže ja teraz volám do Nemecka?
2: Presne tak.
0: Uh-huh. A cez víkend 11. až 13. septembra budeš tiež v Nemecku?
2: No nie, to už by som mal byť doma teda.
0: Áno, dobre. A koľko máš detí?
2: 4.
0: 4?
2: 2 dievčatá a 2 chlapcov.
0: Ako sa to dá zvládnuť, takto 4 deti?
2: No, za pomoci obetavej manželky sa dá zvládnuť všetko.
0: Takže ty, keď pracuješ v zahraničí, manželka je prevažne s deťmi a...
2: Áno.
0: Potrebovala by oddych, čo?
2: No to teda áno.
0: Tak počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
2: To je dobrý nápad.
0: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
2: Super.
0: To je ránečko, čo?
2: To je dobré ráno. Teda.
0: Bude zábava, predpokladám, bude aj hudobný hosť. Guláš tiež vieš variť?
2: Samozrejme.
0: Vieš, áno, dobre, tak budeš šéf-kuchár. Práve som ťa poveril.
2: Ďakujem.
0: A odkiaľ si ešte, to mi povedz?
2: Z Kežmarku,
0: lebo tá chata je vo Vyšnej Boci. Volá sa Hrádocká chata.
2: Dobre.
0: Tak sa teším, výborné, že sa stretneme.
2: Ja sa teším tiež. Veľmi pekne ďakujem a prajem krásne ráno.
0: Pozdravuj deti aj manželku. Čau.
2: Ahoj.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom aktuálnych udalostí vás zdraví Samo Kráľ. Ministerstvo životného prostredia prehralo súd v prípade výnimky na odstrel bobrov na východe Slovenska. Podľa súdu neboli splnené podmienky na vydanie výnimky, ktorá sa týkala 36 bobrov. Zároveň v nej neboli určené konkrétne problémové jedince ani vyčíslené škody, ktoré mali spôsobiť. Rozhodnutie na usmrtenie bobrov v lani v máji podpísal minister Tomáš Taraba. Oravské múzeum pripravilo pre návštevníkov novú interaktívnu mobilnú aplikáciu. Hradný audiosprievodca pútavou a modernou formou približí históriu Oravského hradu aj zámku v poľských Dobčiciach. Okrem klasického hlasového sprievodcu ponúka aplikácia aj interaktívny obsah, rozšírenú realitu a hravé kvízy. Prešovskí dobrovoľní hasiči majú po rekonštrukcii modernú zbrojnicu. Obnova historickej budovy na Košickej ulici stála viac ako 870 tisíc eur. Zmodernizované sú garáže, dielne, šatne, denná miestnosť, operačné spojenie aj sociálne zariadenia. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej mediálneho agenta bola príčinou jej smrti rakovina. Americký prezident Donald Trump oznámil, že na počesť speváčky budú americké vlajky spustené na polžerde.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne oblačný deň. Obloha dnes bude oblačná a zamračená, popoludní sa však na viacerých miestach oblačnosť aj prechodne zmenší. Ojedinele, a to hlavne na strednom Slovensku, očakávame prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty na severe 18 až 23, inde dosiahnu 24 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite asi 45 minút. Nehody dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy. Na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto. Zdržíte sa v dlhých kolónach. A za Bačkovom smere do Dargova havarovala dodávka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pod Strečnom smere do Martina a cestárov stretnete aj za Krasňanmi smere do Žiliny. Tam sa taktiež tvoria dlhé kolóny. Mobilný radar modré BMW kombi sa presúva na D1 medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Tie stacionárne merajú na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, v Martine na Kolárovej obojsmerne, obojsmerne merajú aj v Ivachnovej a radary aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. No, chcelo by to nejakého odvážneho poslucháča, ktorý sa nebojí mojich otázok a vie, že sa udrží a nebude na ne odpovedať slovami áno a nie. To je podstata súťaže Daj si pozor na jazyk, ktorú hrávame už dlhé roky. A počas tých dlhých rokov sa vám aj darí, nedarí, ako kedy, tak to môžete skúsiť už o pár minút. Teraz je 8 hodín, takže sa prihlasujte na 0917 480 480 a keď budete úspešní, tak si môžete vybrať, či chcete od nás tričko s logom Rádia Melody alebo hrnček.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Je 8 hodín 8 minút, zdraví Lukáš z Rádia Melody a počuli sme skladbu 7 seconds, ale nie 7 sekúnd, ale 30 sekúnd bude mať Ivetka na to, aby na moje otázky neodpovedala slovami áno a nie.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Ivetka, zdravím do Sniny, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: No Ivet, tak prvá tá najzákladnejšia podmienka bola povedaná, neodpovedať áno a nie na moje otázky počas 30 sekúnd, ale... Dlhé pauzy tiež nemôžeme akceptovať a neopakuj ani niekoľkokrát za sebou to isté slovo ako odpoveď. Tak nejako to striedaj, nech je to veselé. Dobre?
2: Dobre, pokúsim sa.
0: Tak Iveda, keď to vyjde, môžeš si vybrať tričko alebo hrnček s našim logom. Tak už sa sústredíme, spúšťam 30 sekundovú časomieru. Aha, daj si pozor na jazyk. Volá sa tvoj sused Samo?
2: Nevolá.
0: Lebo má meniny, ale to už asi vieš, že áno?
2: Určite viem.
0: Uh-huh, a ty máš meniny 27. mája, to je pravda?
2: Je to pravda.
0: Uh-huh, plánuješ cez víkend ešte urobiť nejakú grilovačku?
2: Neplánujem.
0: A pamätáš si, s kým si sedela v školskej lavici?
2: Presne.
0: Aha, a vieš aj presne, vedľa koho si sedela včera v autobuse?
2: Nebola som v autobuse.
0: A vôbec nejazdíš autobusmi?
2: Občas.
0: Uh-huh, a chystá... Občas áno.
2: Do keľu.
0: Do keľu, no, presne. To bola tak ešte 1-2 sekundy možno.
2: Jemine.
0: Tak to v závere. Ale, Ivet, musím ťa pochváliť, držala si sa perfektne. Ale
2: ďakujem.
0: Dnes to bude ešte bez výhry. Dotrénujeme možno trošku s ostatnými poslucháčmi v ďalších dňoch.
2: Jasné.
0: A pokojne sa ozvi.
2: Jasné, nič sa nedeje.
0: Pekný deň prajem, ahoj.
2: Ďakujem aj vám, do počte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahnal ťa, alebo...
5: To je Melodia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Takto znejú stále.

0: predstavujem si, ako na koncerte majú všetci ruky hore a tlieskajú do rytmu tohto hitu. Smrtka na pražskom Orloji, toto ste počuli z rádia Melody v čase 8 hodín 23 minút. Zdraví vás Lukáš a ak s nami zostanete aj v tej ďalšej polhodine po správach počasí a dopravnom servise, tak sa dočkáte tohto veľkého letného hitu. V ďalšej polhodine budeme hrať Lambádu a dozviete sa, prečo napríklad skupina Kaoma sa dostala do súdneho sporu kvôli tejto skladbe. Tak zostaňte naladení a pripomíname, že v pondelok niekto z vás môže brutálne zbohatnúť.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Rádio Melody. Správy.
9: Je 8 hodín 26 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Výbor, na ktorom sa mali poslanci venovať výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, včera neotvorili. Z koalície prišiel na výbor pre hospodárske záležitosti iba jeho predseda Robert Puci z Hlasu. Opozičná SAS na výbor pozvala premiéra Roberta Fica, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú aj vedenie spoločnosti JES a ČES. Podľa Karola Galeka z SAS nie je dôvod na to, aby nový jadrový zdroj vlastnil výlučne štát, aby z projektu musela ČES urýchlene odstúpiť. Slovenskí hasiči nadalej pomáhajú s likvidáciou rozsiahlých požiarov v Srbsku. Oheň už zasiahol približne 4000 hektárov územia. V Srbsku zároveň zasahujú aj medzinárodné týmy z Nemecka a Rumunska. Lotyšsko od 1. septembra zakáže dovoz vybraných výrobkov z Ruska a Bieloruska. Zákaz sa bude týkať napríklad kníh, ďalších tlačovín, oblečenia, hračiek, hier či športového vybavenia. Tovar nebude možné dovážať ani cez tretie krajiny. Lotyšské ministerstvo zahraničných vecí

0: uviedlo, že opatrenie má chrániť bezpečnostné záujmy krajiny a zároveň obmedziť príjmy Ruska a Bieloruska z vývozu.
1: Počasie.
0: Dnes bude prevládať oblačné až zamračené počasie. Popoludní sa ale miestami oblačnosť zmenší. Ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku, dnes treba počítať s prehánkami alebo dažďom, výnimočne aj s búrkami. Teploty vystúpia v severnej polovici na 18 až 23 stupňov, na zvyšku územia dosiahnu 24 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Trnavy. Na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto a tvoria sa tam rozsiahle kolóny. A staršia nehoda je za Bačkovom smere do Dargova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Zdržíte sa aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1. Pod Strečnom pracujú cestári smere do Martina, zdržíte sa aj tam. Kolóny sa pre práce na ceste tvoria aj za Krasňanmi smere do Žiliny a taktiež za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka. Tam pracujú cestári obojsmerne. Radary merajú v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, na D1 za Štrbou smere do Popradu, radary aj na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova, v Dargove merajú obojsmerne a merajú aj na viazde do Michaloviec Vinného. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Pekné ráno, 8.36 je aktuálny čas a toto je čas možno na druhú kávu. Či ešte ste sa od rána nezastavili a nemali čas ani na tú prvú? Treba to napraviť, ak povinnosti, okolnosti dovolia, občas treba spomaliť. Aj čo sa týka playlistu Rádia Melody, teraz trošku taká pohodovejšia One More Try práve k tej či prvej, druhej, tretej káve. Závisí od vás. Užite si pohodu pri ďalšej skladbe. Zdraví vás, Lukáš.

Melody, zdraví Lukáš, je 8.48, Lady Carnival, Karel Gott. A hneď som si spomenul na jednu moju kamarátku, ona je zdravotná sestra, volá sa Monika, ona miluje Káju, nech spieva čokoľvek. A možno aj vy máte určité hity spojené s niekým konkrétnym, s nejakým kamošom, s niekým z rodiny. Viete, že si tak poviete, jej, keby, že tu je Jožo a počul túto pesničku, už by bol na parkete. A mne často ľudia hovoria, že trebárs, bol som na svadbe a hrali tam Lambádu a hneď som si na teba spomenul. No. To tak nejako so mnou spája. Ja si Lambadu pamätám, hádam aj z toho 89., keď vznikla, alebo možno už bol rok 90, neviem, ale bol som krpec, taký štvororočný a viem, že klip sme mali natočený na videokazete, aj tričko som mal s nejakými mini postavičkami, ktoré tancujú Lambadu. Takže áno, Lambada ma berie aj po rokoch, dúfam, že aj vás, veď je to parádny letný hit, to mi musíte dať za pravdu. Ale skupina Kaoma to nemala úplne jednoduché z počiatku s týmto hitom, lebo melódia pochádza zo skladby iného bolívijského dua z roku 81 a keďže Kaoma hudbu použila bez povolenia, no, tak z tanečného hitu sa stal aj poriadny autorský spor. Ale dobre, uhralo sa to. Takže poďme sa rozhýbať s rádiom Melody a zaspievajte si Lambádu, aj keď každý má svoj vlastný skomolený text. Ja napríklad Šoran Dusifoj Kiundia s vami Pišorá.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9. a od mikrofónu vás zdraví Samokrán. Prídavky na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pri deťoch pracovníkov z tretích krajín by však bol podmienený, a to ich trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Vyplýva to z novely zákona, ktorou sa dnes bude zaoberať vláda. Návrh zároveň počíta s možnosťou pozastaviť vyplácanie prídavku v prípade zanedbávania školskej dochádzky. Hnutie Slovensko vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby zverejnila dokumenty súvisiace s nomináciou kozmetičky Marcely Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Ak Saková spolu s ministrom vnútra Matušom Šutajom Eštokom neposkytnú odpovede, hnutie chce začať zbierať podpisy na ich odvolanie. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach za prvý rok fungovania navštívilo viac ako 413 tisíc ľudí. Informoval o tom košický magistrát s tým, že nedeľné oslavy prvého výročia budú spojené s 24-hodinovým plaveckým maratónom a pokusom o prekonanie rekordu z vlaňajška, keď sa do maratónu zapojilo 1978 plavcov, ktorí preplávali takmer 1673 kilometrov. Kanada zavedie odvetné clá na americké výrobky vo výške až 50%. Platy začnú 8. septembra a dotknú sa približne 700 produktov, vrátane domácich spotrebičov, papierenských výrobkov, agroproduktov či elektroniky. Kanada tak reaguje na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť od 22. augusta 50% clá na viaceré kanadské výrobky.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie, ale popoludní by sa mala oblačnosť miestami zmenšiť. Najmä na strednom Slovensku sa môžu ojedinele vyskytnúť zrážky, výnimočne aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehody máme v Lokci, na križovatke Dobrezy sa zrazili dve osobné autá a ďalšia nehoda je v Ľuboticiach na križovatke Nižňanská-Prešovská. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Pracujú aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1-ku. Pod Strečnom pracujú v smere do Martina, tam sa taktiež zdržíte. So zdržaním rátajte aj za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka a v Michalovciach sú cestári na Močarianskej, tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. Radary merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, pri Hrhove obojsmerne, na D1 pred Bidovcami smere z Košíc a za Vinným smere do Michaloviec. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440 44. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Predpokladám, že ste to už viacerí zachytili. Včera večer to na mňa vyskočilo na sociálnych sieťach. Ikona americkej country hudby, speváčka a herečka Dolly Parton odišla do hudobného neba vo veku 80 rokov. A mala za sebou 60-ročnú kariéru, čo teda nie je málo, a bola naozaj úspešná, lebo predala viac ako 100 miliónov nahrávok, si to predstavte, a získala 11 cien Grammy, takže sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias a spájať si ju môžete napríklad aj so spevákom Kennym Rogersom, s ktorým naspievala, podľa mňa, možno by dáte za pravdu, jeden z najkrajších duetov 80-tych rokov. Tak si poďme Dolly Parton pripomenúť v hite Islands in the Stream. Z rádia Melody je to všetko, alebo z rannej show, bolo 9 hodín a pozdravujú Lukáš a Samo.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: Počasie.
3: Dnešok bude sprevádzať prevažne oblačná zamračená obloha. Spočiatku len ojedinele, no neskôr sa na viacerých miestach aj vyjasní. Ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku, treba počítať s prehánkami alebo dažďom, výnimočne aj s búrkami. Teploty dosiahnú v severnej polovici a na dolnom Spiši 18 až 23 stupňov, inde ale vystúpia na 24 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Nehody hlásite v Prašiciach smere do Jacoviec a ďalšia je pred Novými Zámkami smere z Tvrdošoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Cestárov máme aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1. Tam pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Pre práce na ceste sa zdržíte aj za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka a v Michalovciach na Močarianskej pracujú cestári smere do centra. Tam sa zdržíte v dlhých kolónach. Mobilný radar Siva Octavia Kombi sa pohybuje v Spišskej Novej Vsi a okolí. Tie stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, ďalej v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, merajú aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Gruzovciach merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Hudbiednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
3: Ahoj, Zuzka!
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Počasie.
6: Dnes bude prevládať oblačné až zamračené počasie. Neskôr sa ale obloha miestami aj vyjasní. Ojedinelé, a to najmä na strednom Slovensku, sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty dnes dosiahnú v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, inde ale vystúpia na 24 až 29 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre, Horných Krškanoch smere do centra. Zdržíte sa tam obojsmerne. Pred Novými Zámkami smere Stvrdošoviec sa zrazili 3 osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete popri Šuranoch. A pred Prievidzou smere Znovák na križovatke do Sebedražia sa zrazilo nákladné auto s osobným. Cestárov stretnete v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 pracujú obojsmerne, zdržíte sa aj tam a pracovisko cestárov je aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína, aj tam rátajte s kolónami. Radary merajú v Bratislave na výjazde z prístavení na obchvat smere na Zlaté Piesky, ďalej na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, Banskej Bystrici za Jakubom smere do Uľanky, radar je aj na výjazde do Kobiel z Kľušova a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Koľko máš detí?
2: 4.
1: Počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
2: To je dobrý nápad.
1: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
2: Super. Veľmi pekne, ďakujem.
1: Guláš tiež vieš variť?
2: Samozrejme.
1: Vieš, áno, dobre, tak budeš šéf-kuchár. Práve som ťa poveril.
2: Ďakujem.
1: O vás, Samueloch, sa hovorí, že už v mladosti viete, aké povolanie vás bude naplňať a baviť, takže ako malý si zahrával na hlásateľa?
3: Ani nie, popravde, to mi tak prišlo až neskôr.
1: V spoločnosti, že dokážete pútavo a múdro rozprávať?
3: Ja som väčšinou ticho.
1: Ty si ticho, dobre, a každú krivdu dokážete niekoľkonásobne vrátiť?
3: Možno, hej.
1: Áno, takže ak nejaký Samo s nami z rádiom Melody práve vstáva, pozdravujeme a želáme vydarený meninový deň.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

So many nights I woke up out of a dream of blue seas.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
6: Počasie. Aktuálne prevláda oblačná obloha, no neskôr sa oblačnosť postupne od západu zmenší. Ojedinele dnes ešte očakávame prehánky alebo dážď a teploty od 19 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu. Zajtra to bude krajšie, bude jasno až polojasno, teploty väčšinou 22 až 27 stupňov, no na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne vystúpia na 28 až 33 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej a pred Reľovom smere zo Slovenskej Vsi. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej smere na Mickievičovu. Pred Novými zámkami smere z Tvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili tri osobné autá a úsek je neprejazný. Obídete to popri Šuranoch. A nehoda je aj v Žiline na Komenského pred Fandliho smere z Mostnej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere z Petržalky. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach. S kolónami sa pre práce na ceste zdržíte aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1. Cestári pracujú aj na D1 za Dobnicou nad Váhom smere do Trenčína a za Pohronskou Polhorou smere do Tisovca. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami smere do Seredie na krajnici odstavená dodávka a rátajte tam aj s kolónami. Radary merajú na výjazde zo Šaštína stráží do Dojča v Horných Vesteniciach obojsmerne, na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia, merajú aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: hity vášho života celé leto. V rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Počasie.
2: Do Európy sa vracia ďalšia vlna horúčav. Teploty budú stúpať aj u nás. Vrchol bude v piatok predbežne s 35 stupňami. Zajtrajšie teploty sa na juhu dostanú už aj nad hranicu 30 stupňov. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.57. Zajtra bude jasno až polojasno. Teploty zajtra porastú na 22 až 27. Na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Zafúka iba slabý, pramenlivý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname nehodami pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec. I na križovatke do Ľudovítova sa nám zrazili tri osobné autá. Tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá popri Šuranoch. Na výjazde z Makova do Českej republiky sa pre nehodu zdržíte v oboch smeroch. Na R1 pri Žiari nad Hronom nehoda v smere Dozvolená a v Prešove na námestí Legionárov pri pošte v smere k obchodnému centru Novum. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerné práce, rátajte s kolónami a pracuje sa aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Treba tu ale počítať so zdržaním. Radar meria na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Merajú aj na D1 pred Hybami v smere z Východnej a potom ešte aj v Košici pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Na telo,
2: to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart Rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

search for happiness has never ended. But the gates of

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
4: A táto?
5: To je značka dobrá cena.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Počasie. Zajtra už platia aj výstrahy prvého stupňa pred teplom pre okresy Senec, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Dunajská Streda a Komárno. Zajtra bude jasno až polojasno. Maximálna teplota zajtra stúpne na 22 až 27, ale na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Zajtra to bude so slabým pramenlivým vetrom.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej. Pred Novými Zámkami v smere z Tvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili 3 osobné autá, úsek je neprejazdný, obidete to popri Šuranoch. A na výjazde z Makova do Českej republiky je to pre nehodu neprejazdné. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, počítajte s kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom sa pracuje v smere do Trenčína, tvorí sa aj zdržanie. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc, na R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice a na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Ach, aj no, však tieto podovolenkové stavy, človek sa vráti po pár dňoch do rádia. V zásade nič sa tu nezmení, len nevie sa nejako uhniezdiť,
9: počkaj,
8: vieš?
9: Počkaj, Karol, ty si bol na dovolenke niekde.
8: Ale prestaň ty zase.
9: No lebo dva dní si nebol niekde.
8: Ale hej, pre mňa to bola celá večnosť, ale teraz ten presun do práce, vieš, že ja sa už skúšam tu na dnes aj predávkovať kofeínom. Nič mi to nie je platné, proste ako je to podovolenkový
9: stav. Neboj sa, my ťa hneď z toho preberieme, len vypni mikrofón a už ti dáme.
8: No, dobre, tak skúsme sa do toho nejako pustiť. Aj vy, ktorým sa strašne chce, aj vy, ktorým ste niekde medzi. No, každopádne, máme tu hity vášho života, toto je Rádio Melody, Eros Ramazzotti, Tina Turner, však aha, ako im to dvom spieva, prečo by to nemohlo ísť aj nám?

0: 2003. roku, zároveň aj z Rádia Melody, táto Dido a jej White Flag. Máme 14 hodín a 14 minút, no teploty nám znovu idú tak nejako nahor, človeka to bude opäť teda lákať k vode, dávajme si fakt na seba navzájom pozor, a to navzájom je tam tiež dôležité, pretože náš správer Marek ide teda poinformovať o tom a varovať zároveň, že topiaci sa nemusí, že plieskať rukami okolo seba alebo kričať, alebo tak. Poďme na to podrobnejšie.
1: Marek, čo si teda máme všímať? Či už, ja neviem, na kúpaliskách, jazerách, ako to je?
2: Tak zoberme to od podlahy. Ako sa hovorí, najčastejšou príčinou utopenia býva precenenie síl, povedal záchranár Rastislav Klonga zo záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Rizikové sú podľa neho aj skoky do neznámej vody, keď človek môže naraziť na dno, prekážku alebo nejaký nebezpečný predmet. Dôležité podľa neho je všimnúť si, že niekto má vo vode nejaký problém. V realite sa totiž môžeme stretnúť s tým, že to vyzerá inak, než ako to poznáme z filmov, upozornil Klonga.
1: Ako to teda vyzerá, Marek?
2: Človek sa pomaličky ponára pod vodu. Ak teda plavec robí vo vode koordinované pohyby, situácia môže byť v poriadku. Problém ale podľa záchranára nastáva, keď už vidno nad vodou len časť hlavy a úporné zvláštne pohyby rúk. Vtedy človek naozaj bojuje o život a o prežitie. Mm-hmm. Klonga doplňa, že mu už treba pomôcť.
0: No jasne, no a vtedy teda treba dávať pozor aj na to, aby vlastne nás ten topiaci nestiahol sa tiež pod vodu, hej?
2: Áno, áno.
0: Ale akože o tomto sme už nejako hovorili.
2: Áno, áno. Aj tento pán záchranár radí, že ak je to možné, máme použiť radšej plávaciu pomôcku, koleso, lano, palicu alebo tyč z dostatočnej vzdialenosti od topiaceho sa. No a ak je topiaci sa človek v bezvedomí, treba ihneď volať linku 155 a začať okamžite s resuscitáciou.
1: Tak, tak, snáď však. Áno, nebude potrebné, ale naozaj v najbližších dňoch tie teploty majú stúpať hore, tak ako sme v úvode povedali. Dávajme si na seba navzájom pozor.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: No takže toľko zvonky šťastí, ktoré zazvonili z rádia Melody. Ozaj, aké šťastie to bude, že keď vám už na ten budúci pondelok zazvoní a cinkne na účte, že 111 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
9: B. B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
10: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
11: Takto znejú

0: Z Rádia Melody teda aj Guns N' Roses, aj Don't Cry. Tento záver ma strašne baví.
1: Pokojne si sa mohol pridať, Karol.
0: Ešte.
1: Výborné.
0: Dobre, ale zase my už niekoľko dní hľadáme oteckov, ktorí s nami pôjdu v septembri na chatu. Vyzerá to tak, že nejakých už máme.
2: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s rádiom Melody na chatu s Lukášom.
1: Áno, poďte. 11. až 13. september, chata vo Vyšnej Boci a na nej len vy, teda oteckovia so svojimi deťmi a náš Lukáš so svojimi dvoma chalanmi. Mm-hmm. Taká pánska jazda, ako bola vo filme S tebou mne baví sviet.
0: No a my teda už máme nejakých kandidátov, že ktorí tam s nami pôjdu. Najnovšie je to okrem iných aj Tomáš. Koľko detí má vlastne on?
3: 4.
4: 4?
3: 2 dievčatá a 2 chlapcov.
4: Ako sa to dá zvládnuť takto 4 deti?
3: No... Za pomoci obetavej manželky sa dá zvládnuť všetko.
4: Takže ty, keď pracuješ v zahraničí, manželka je prevažne s deťmi a...
3: Áno.
4: Potrebovala by oddych, čo?
3: No to teda áno.
4: Tak počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
3: To je dobrý nápad.
4: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
1: Je to výborný nápad, hovorím aj ja. Takže Tomáš je ďalší do partie, ktorý ide s našim Lukášom na chatu a toho ďalšieho ich parťáka spoznáte zajtra ráno v Rádiu Melody.
0: No a stále sa tým parťákom môžete stať aj vy, môžete sa pridať. Otázka na vás, že išli by ste si tiež predlžiť leto na víkend do Vyšnej Boce?
1: Ano.
0: No tak sa prihláste na našu chatu s Lukášom. Idú len páni.
2: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.
5: Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai venti tempi con una bo-

0: Ahoj, Zuzka.
1: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
0: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
1: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počasie.
6: Nastáva vlna oteplenia, 40-ky u nás už nebudú, ale tropické teploty, teda teploty nad 30 stupňov, dosiahneme v niektorých oblastiach už aj vo štvrtok. Zdraví vás Marek Kramara. Zajtrajšie teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov. Ešte teplejšie ale bude na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a tiež na Dolnom Zemplíne, kde teploty dosiahnu zajtra 28 až 33 stupňov. Čo sa týka oblohy, budeme mať veľa slnka, pretože bude jasno až polojasno.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice a pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili 3 osobné autá. Je to tu neprejazdné. Obidete to popri Šuranoch. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Je to na zhruba 20 minút. Práce prebiehajú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Rátajte so zdržaním. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, tu je to s rozsiahlými kolónami, a v Trnave sa pracuje na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Tak, snad teda aj táto streda pokračuje v pohode. My sme Rádio Melody, okrem iného sa tu už o chvíľočku bude hrať aj takto. Hit, ktorý si po vyše 20 rokoch požičala od Cata Stevensa jedna skvelá skupina, volajú sa Mr. Beaka.
8: Ja že si ešte chceš zaúkať.
7: Nie, tak to dobre.
8: Ale toto sú zase filmové 80. roky na soundtrackoch filmu Plus. Bola svojho času aj táto pesnička Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. No tak pokojne si to môžete nezaúkať, ale už zaspievať s Bonnie Tyler takto po 15. hodine z Rádia Melody. Chceš začať, Karol, ty?
7: Nie, radšej nech nám je všetkým takto dobre. No skrátka, užívajte deň, my sme Rádio Melody.

0: Takáto balada na strednejšie popoludne z rádia Melody, teda Boni Bianco, Pierkoso a ich spoločné Stay, teda ostan. No ale my neostávame, ideme sa pozrieť spoločne do Grónska.
1: Na kraj sveta s rádiom Melody.
0: Milan Bardún, alebo teda Milan bez mapy, prišiel najnovšie do nášho cestovateľského podcastu. Rozprávali sme sa o Grónsku, ktoré bolo pre neho takým, že najnovším objavom, aj keď tam už bol viackrát. Je to drahá krajina? Koľko peňazí si mám vlastne tak nejako zobrať a pripraviť na výlet do Grónska?
2: No v priemere som za noc za ubytovanie platil 100 eur.
0: Aha.
2: Čo je na Grónsku dobrá cena, hej? Povedzme okay. Si, ale bolo to bez raňajok, bolo to akože také, akože... byt som si tam prenajal cez booking. A jedlo v reštaurácii na osobu akože 30-40 eur. Akože tie ceny sú tam vyššie, potraviny sú tam napríklad veľmi drahé. Ja som robil také reelsku, kde som ukazoval ceny potravín a riadne to tam vyskočilo, že myslím, že liter mlieka tam stal skoro 2 eurá. Akože je tam draho, ale je tam draho v tom zmysle, že je to úmerné na ten ich plat 3,5 tisícovi.
0: No a ja teda už Milan bez mapy v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Ak by bol takto o 15.26 minúte podstatný čas, tak je práve 15.26 z Rádia Melody Modusiacké dievčatá. No ale teda okrem iného dnes ráno u nás bolo aj to, že ako sa vlastne začína pomaličky zostahovať partička oteckou na našu septembrovú chatu.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Koľko máš detí?
5: 4.
4: Počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
5: To je dobrý nápad.
4: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
5: Super. Veľmi pekne ďakujem.
4: Guláš tiež vieš variť?
5: Samozrejme.
4: Vieš, áno, dobre, tak budeš šéf-kuchár. Práve som ťa poveril.
5: Ďakujem.
4: O vás, Samueloch, sa hovorí, že už v mladosti viete, aké povolanie vás bude naplňať a baviť, takže ako malý si zahrával na hlásateľa?
6: Ani nie, popravde, to mi tak prišlo až neskôr.
4: V spoločnosti, že dokážete pútavo a múdro rozprávať?
6: Ja som väčšinou ticho.
4: Ty si ticho, dobre, a každú krivdu dokážete niekoľkonásobne vrátiť?
6: Možno, hej.
4: Áno, takže ak nejaký Samo s nami z Rádiom Melody práve vstáva, pozdravujeme a želáme vydarený meninový deň.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
9: Epické leto na Orlen pokračuje.

0: kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Rádia Melody, teda I Will Survive, niečo v preklade, no v zmysle, ako čo ja viem, že ako ja prežijem, ale teda o čo ľahšie by sa prežívalo so 101 tisíc eurami na účte, pravda?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Viac než pravda, ak takéto niečo existuje. A pravda je aj to, že naša špeciálna týždňovka je odštartovaná. Už na budúci pondelok sa, no, končia prázdniny. Zatiaľ tak tichšie to rozprávame. Ale s nimi aj naše uletené leto. No a my sme si povedali, že ten záver bude veľkolepý. Vo veľkom štýle. A áno, pripravili sme si pre vás 101 tisíc eur.
0: Suma, s ktorou sa teda rozlúčime s tým našim uleteným letom, bude ale že naozaj uletená. A čaká tu na to, že kým niekto z vás ten nasledujúci pondelok dvihne telefón do 10 sekúnd a povie heslo oplatí sa naladiť sa.
3: Ale ak si o tie peniažky chcete naozaj zahrať, tak viete, oni len tak neprídu. Treba si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.
0: A máme tu ešte aj jednu novinku, zvýhodnený balíček 26 SMS-iek a ten nájdete aj so všetkými ďalšími informáciami pekne na oplatísanaladiťsa.sk. No už len pripomíname, že v pondelok hráme o 101 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kvalitné potraviny za fantastické ceny. Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Počasie. Zajtrajšie teploty na juhu sa dostanú aj nad 30. Zajtra bude jasno až polojasno, teploty porastú na 22 až 27. Na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Zajtra zafúka iba slabý premenlivý vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Hlásite tú hromadnú nehodu. Treba rátať so zdržaním v celom okolí. A v Michalovciach na Sobraneckej v smere do Zalužíc sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie na asi hodinu. Pracuje sa na D2 pred Malackami v smere Zlozorná, treba rátať so zdržaním. V Bratislave cestári na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, počítajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave sa pracuje na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, rátajte s rozsiahlými kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, rátajte pre práce so zdržaním. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Stredu z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine a hneď pre vás takto v úvode máme jednu hádanku. Zlepšuje to pamäť, logické myslenie, podporuje koncentráciu. Hovorí sa tomu, alebo jej, kráľovská hra. A 32, zatiaľ poviem iba 32. Mm-hmm. Páni, čo to je? Čo by to mohlo byť podľa vás?
8: Tak ono je to evidentné. Začína sa to na š, končí na ch a niekde v strede je
7: wow!
8: A.
7: Áno,
8: šach.
7: Bingo. Inak viete hrať šach?
8: Ale vieš, akože viem hýbať takými tými figurkami, ale nie nejakože majstrovské úrovne uh-huh. alebo niečo. Najlepšia partia šachu, ktorú som kedy mal, bola s mojou dcérou, vtedy, keď ma porazila. Mm. To bolo super.
7: Marek, šachmat ti niečo hovorí?
9: To mi niečo hovorí, ale to tak všetko tam začína aj končím.
8: No rozumiem. A prečo sa tu vlastne zošachovalo teda?
7: No Marek prišiel s tým, že o šachu to bude v tejto hodine, Marek?
9: Áno, jedno šachové podujatie, ktoré stojí za zmienku, sa koná v týchto dňoch na Slovensku. No. Je to také pomerne veľké podujatie vzhľadom na to, o čo sa budeme aj rozprávať a povieme si viac teda o tom v tejto hodinke.
8: Dobre, už o chvíľku u nás v Rádiu Melody.
6: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Avšak prečo by sme sa mali vyhýbať aj takým tým tuc-tuc rytmom, keď to je počúvateľné z Rádia Melody, teda formácia Snap?
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No, Skalica sa nám stáva centrom šachového diania na Slovensku. Od soboty sa tam totiž pohybujú a posúvajú tie figurky po šachovniciach len taký fúkot. No a ešte sa aj budú, a to až do konca tohto týždňa. Tak Marek, čo sa prosím ťa v tej Skalici koná a čím je to vlastne výnimočné, zaujímavé a tak ďalej?
2: Všetko je to v Skalickom dome kultúry, prebieha tam medzinárodný festival Chess Slovak Open 2026 a má hneď niekoľko naj. Jeho uzavretý turnaj Masters je najsilnejšie obsadeným šachovým turnajom v histórii Slovenska. Znamená to, že sa do neho prihlásili naozaj silné šachové mená. Prešli takí hráči, že je z toho najsilnejší turnaj v histórii Slovenského šachového zväzu za 102 rokov a aj najsilnejší, aký sa kedy hral na Slovensku. A to si nevymýšľam, hovoril o tom prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman.
3: Máme tu hráčov z prvej svetovej stovky, máme tu Mišru, ktorý je najmladším držiteľom titulu veľmajster na svete, aký kedy bol. To sa nám sem podarilo dostať z Ameriky. Máme tu aj ďalšie hviezdne obsadenie a Slovensko medzi tými najlepšími zastupuje Jirku Špecháč, slovenská jednotka.
2: Hráči prišli napríklad z Brazílie, Indie, Izraela a viacerých okolitých štátov.
0: No super, inak toto, môžem sa ísť na to i pozrieť aj ja, alebo hoci kto tam môže ísť pozrieť na týchto svetových šachistov, alebo ako to je?
2: Môže, môžeš aj ty, aj ja, aj hoci kto, ale Roman upozorňuje, že to má svoje pravidlá.
3: Vypnutý zvuk na mobile a teda fotenie len počas prvých 10 minút kola, ale inak tu môžu prísť, môžu si zbierať na podpis karty, podpisy týchto hráčov, prípadne si ich odchytiť a odfotiť sa s nimi.
2: Hlavné súboje sprevádza živý komentár veľmajstra a ambasadora festivalu Sergeja Movsesiana.
0: No toto je naozaj že pekná informácia, keď si to vezmeš, že tiež stále šport, ale trošičku z iného druhu športu, ktorý bol taký typický pre Slovensko. Tak si to vezmite, že Skalica sa stala momentálne šachovou mekou Slovenska, no a také tie veľké šachové mená tam môžete ísť stretnúť naživo až do nedele.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Tak napriek tomu, že stále máme ešte len august, z rádia Melody trochu toho novembrového dažďa, no skrátka Guns N' Roses aj November Rain. Avšak čo, týmto tempom je tu aj tak ten november skôr, ako to stihneme nazdať.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Odrzávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádia Melodia i Darinka Rolincová, Anielik môj, takto o 16. hodine a 45. minúte. No a my sa v tejto chvíli, tak povediac, posunieme v čase približne 20 rokov späť, kedy ste možno aj vy v televízii sledovali show Nevesta pre milionára. Karol, ty si sledoval?
1: Dobre si to pamätám, nebol tam jeden z tých prvých milionárov taký, že Honzik Novotný?
0: Áno, áno.
1: Však, áno, áno. Ten tam hľadal tú lásku svojho života obrovskú. Inak s tými láskami to tam bolo také, že kadejaké, všelijaké, keď si to vezmeš, ne?
0: Áno, áno, v najnovšej časti podcastu Návraty, v ktorej náš Lukáš Pinček spoveria známe televízne tváre, sa o tom rozprávala Gabika Ďurovková, alebo teda Gabika Ruman-Drobová.
2: Ja si pamätám na celý ten boom okolo mňa a Honzika, ktorý mne vtedy akože strašne ublížil.
3: Že vás dávali dokopy, alebo...
2: No, nielen, či... oni tvrdili, že sme spolu spávali.
3: Alebo tak, na rovinu.
2: Keď ja zostanem v hoteli, ja neviem, okolo polnoci, keď dojdeme z nakrúcania, ale na druhý deň je nakrúcania, potrebujeme sa nabrífovať a dohodnúť si, čo bude, tak ja rozumiem tomu, že si mohli predstavovať v čase, keď celý národ, no teda ženy, boli zamilované do tohto muža. Aha. A ja som mala tú možnosť, že som mohla v noci tráviť čas s ním, tak jasné, že rozumiem tomu, že si mohli mysleť, keď všetky, tak aj Gaba.
1: No dobré, ale teda viac toho zákulisia relácie Nevesta pre milionára, aj to, že prečo sa vlastne tá Gabika po tom prvom castingu takmer nevrátila do Markízy.
0: Ale aj oveľa, oveľa viac nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty, celá je už na našom webe Radiomelody.sk.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.

0: ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Po miernejšom počasí sa na Slovensku opäť začína vracať výraznejšie teplé počasie. Zajtra už platia aj výstrahy prvého stupňa pred teplom pre okresy Senec, Galanta, Šala, Nové Zámky, Dunajská Streda a Komárno. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude jasno až polojasno. Maximálna teplota zajtra stúpne na 22 až 27. Na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Zajtra to bude zo slabým premenlivým vetrom.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravím všetky vodičky a vodičov. V Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky hlásite hromadnú nehodu, rátajte so zdržaním v celom okolí. A v Ružomberku na Žilinskej prítesku v smere do Hubovej rátajte pre nehodu so zdržaním. Kolóny sú aj na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa tu asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zhruba pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte okolo 20 minút. Cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na okolitých cestách. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, počítajte s rozsiahlými kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína sa pracuje tiež a tiež sa tu zdržíte. Radar meria na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Kedy ste naposledy robili jednokročku alebo dvojkročku, páni?
7: To čo je?
8: Čo to je, no?
6: To je taký pohyb, že kvázi z nohy na nohu, hej? Že raz doprava, raz doľava.
7: Ja aj takéto mcaca, mcaca.
6: No dajme tomu, to je troška iné mcaca, ale iba mcaca, mcaca.
7: Vieš, človeče, ja som proste nie človek, ktorý by potreboval tanec nejakým spôsobom k životu, čiže som rád, že si to ani nepamätám, že kedy naposledy.
6: Toto nie je tanec, toto je...
7: Veľká vec, jasne.
6: Takže pokojne aj v tejto chvíli. Doprava, jednokročka, doľava, jednokročka. Mare, ty sa nesmej, aj ty sa pokojne pripoj.
7: No dobre, aby bolo jasné, že kam tým vlastne smerujeme. Objavil sa nám nový diel nášho cvičenia Cvičme v rytme z Rádio Melody. Ty si to celé pripravovala. O čom to je tento raz?
6: Áno, no tak na koordináciu viacerých častí tela, ako to tak rozumne hovorí.
7: Okay.
6: A na zladenie nejakých tanečných krokov s
7: pohybom. A kde sa môžeme teda koordinovať?
6: Nech sa páči, YouTube Rádia Melody.
7: Alebo radiomelody.sk.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Minútka po štvrť na česť, počúvate naďalej Rádio Melody. Jednu dvojicu bude striedať u nás teraz ďalšia po Vašovej Patejdlovi a Marike Gombitovej. No, nasledujú Ivetka so Štefanom, totiž práve oni sú tí hlavní účinkujúci v rámci dnešného duelu.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Má doma niekto z vás psa?
2: No, mám ja.
3: Ja nie.
2: Áno, máme psa, hej. Volá sa Jackie.
0: Pozdrav ho, prosím ťa, a zároveň mu odkáž, že dnes je Medzinárodný deň psov.
4: Blahoželáme mu.
0: No, odkážeš, hej? Môžeme. Dobre.
3: Všetko najlepšie.
0: O psiskách našich obľúbených štvornohých chlpatých sa ideme s vami tento raz porozprávať. Do akej miery poznáme psov? No, tak táto znalosť vám môže vyniesť, dajme tomu, že tričko Rádia Melody.
4: Áno, dajme, veď tie vody majú stúpať v najbližších dňoch, tak zíde sa tričko však.
3: Áno, samozrejme.
4: Počuj, už keď sa rozprávame o tvojom Jackie, tak akým spôsobom s ním komunikuješ? Po slovensky alebo v inej reči? Ako?
2: Po slovensky.
4: Po slovensky, mm-hmm. Dobre. A rozumiete si?
0: Sištine.
4: A rozumiete si, áno?
2: Takedy počúvať, takedy nie.
0: Keď sme teda pri tom počúvaní, nepočúvaní, tak môžeme sa dostať tým pádom aj vlastne k samotnému počutiu, áno. Citlivosti. Keď poznáš toho psa natoľko, že by si možno aj vedel odpovedať na otázku, že koľko svalov majú psie uši?
2: Tie uši, koľko svalov majú?
0: No.
2: Uh-huh. 130.
0: Okej.
4: Okay. Ivetka, ty si čo myslíš? Psie uši sú ovládané koľkými svalmi? Koľko ich tam je?
3: No ja si myslím, čo ja viem, veľkej hnema 30.
0: 30. Uh-huh. Dobre.
4: Ivetka, ty si niekedy doma mala havka a psíka?
3: No, kedysi dávno.
4: Uh-huh. Ale tak očividne ti to stačilo.
0: Hej, lebo akože pes má na svojom uchu až 18 svalov.
2: No tam by ďaleko.
0: Hej, ty si dala akože brutálne. Cestovku sme išli, ak si dobre pamätám. Ja si už ani nepamätám to ďalšie číslo, ktoré nasledovalo za stovkou. Vypustil som v momente, ako si povedal číslo 100.
4: Tričko Rádia Melody Ivetke posielame a tebe držíme palce na budúce.
3: Ďakujem pekne a gratulujem teda k tomu dnešnému sviatku, no.
0: Ó, veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých Švornošcov.
2: Ďakujem.
1: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Olympik z Rádia Melody, no máme zatiaľ len síce stále stredu, ale tak všetci sa tu chystáme na to, ako sa už o niekoľko dní, teda v pondelok, snáď u nás podarí niekomu vyhrať uletených 101 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádia Melody aj Bonnie M, Daddy Cool, takto o 17:44. No a v tejto chvíli si dáme tzv. Matematické okienko. Čo vám napadne pri čísle 101?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: No matematici by mohli kričať, že 101 je vlastne prvočíslo, lebo však také číslo, ktoré je deliteľné buď len jednotkou, alebo samým sebou, nie?
0: Áno, výborne, okay. Áno, ale ja počujem, že ďalší kričia, že je to anielské číslo.
3: No aj my zase kričíme, že to je 101 000 eur, pretože toto číslo je v našom banku od niekoľko dní už môže byť vaše.
0: Áno, presne tak, budúci pondelok medzi 15. a 16. hodinou niekomu z vás, kto si pošle SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak niekomu budeme volať.
3: No a ak ten niekto dvihne telefón do 10 sekúnd s heslom
4: oplatí sa naladiť sa,
0: Tak 101 000 eur bude vašich.
3: No a pomôcť vám v tomto celom snažení môže aj balíček špeciálnych SMS-iek. On je zvýhodnený a vďaka nemu sa do hry zapojíte až 26 krát.
0: No a viac však nájdete na oplatisanaladica.sk. Ale Karol, ty chceš kričať. Alebo povedať, tak povedz.
3: 101 tisíc neuveriteľných eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Teplotne sa nad 30 stupňov dostaneme v niektorých oblastiach už aj zajtra. Zajtrajšie teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov. Najteplejšie ale bude na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a tiež na Dolnom Zemplíne, kde teploty dosiahnu 28 až 33 stupňov. Čo sa týka oblohy, budeme mať zajtra veľa slnka, pretože bude jasno až polojasno.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Hlásite tu hromadnú nehodu. Rátajte aj s ozdržaním, a to v celom okolí. Kolóny máme tiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde aktuálne stratíte zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na okolitých uliciach. A práce prebiehajú aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na jednotku. Je to tam obojsmerné a rátať treba aj s kolónami. Želám ešte šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Koľko máš detí?
2: 4.
1: Počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
2: To je dobrý nápad.
1: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
2: Super. Veľmi pekne, ďakujem.
1: Guláš tiež vieš variť?
2: Samozrejme.
1: Vieš, áno, dobre, tak budeš šéf-kuchár. Práve som ťa poveril.
2: Ďakujem.
1: O vás, Samueloch, sa hovorí, že už v mladosti viete, aké povolanie vás bude naplňať a baviť, takže ako malý si zahrával na hlásateľa?
3: Ani nie, popravde, to mi tak prišlo až neskôr.
1: V spoločnosti, že dokážete pútavo a múdro rozprávať?
3: Ja som väčšinou ticho.
1: Ticho, dobre, a každú krivdu dokážete niekoľkonásobne vrátiť?
3: Možno, hej.
1: Áno, takže ak nejaký Samo s nami z Rádiom Melody práve vstáva, pozdravujeme a želáme vydarený meninový deň.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
4: Slovenskú obládku Horálky len za 49 centov, aj Dámte hlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

by som mi básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo nahral ma, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

nami si ich môžete užívať každý deň. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života. Penso con sueño para sí.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Koľko máš detí?
2: 4.
1: Počúvaj, kebyže zoberieš všetky 4 deti a ideš na chatu so mnou aj s ďalšími oteckami.
2: To je dobrý nápad.
1: Je to dobrý nápad a aj vyhrávaš tento pobyt, Tomáš.
2: Veľmi pekne, ďakujem.
1: Guláš tiež vieš variť?
2: Samozrejme.
1: Vieš, áno, dobre, tak budeš šéfkuchár. Práve som ťa poveril.
2: Ďakujem.
1: O vás, Samueloch, sa hovorí, že už v mladosti viete, aké povolanie vás bude naplňať a baviť, takže ako malý si zahrával na hlásateľa?
3: Ani nie, popravde, to mi tak prišlo až neskôr.
1: V spoločnosti, že dokážete pútavo a múdro rozprávať?
3: Ja som väčšinou ticho.
1: Ty si ticho, dobre, a každú krivdu dokážete niekoľkonásobne vrátiť?
3: Možno, hej.
1: Áno, takže ak nejaký Samo s nami z Rádiom Melody práve vstáva, pozdravujeme a želáme vydarený meninový deň.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.

Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.